Tumešun jedno rádio románo, tu máro maj drago muzikáko programo, taj tumešun dan bilako, katar fekete vonat, taj devla, katar buša. Kadal džila pašťo nas mande dur maškar purane siede plaščinki, taj kanadi kospe kaki plaščinka di klemke opral bištaj duje beršengi sas, taj kotara klem ekcera purane favoritura. Romale, te si kade ke vitumende pašťom vare kaj romane favoritura kaj si purane, biša venko do amenge po Radio Romano at sverigesradio.se, taj amare socijalni mediji, taj šajamaj but manuš, te šunen peko dol džila. Aga anak, či vorbi maj but, feri jas maj dur muzika sa katar jupka.

Joj mamo katar Jan Bendik taj Lucy Bikarova. Hola mo katar Atina. Jek purani klasično džili. Taj jupka Ande Jesaja. Kadal sa se džila so šundanan do Radio Romano taj mekon sim tumenca džesan da studio sim Adam Parno Šope. Pendem tumenge, či vorbi buta džes ferimu kaf tumenge romane džila. Aka anak kaj maj moderno romane džilango bloko. Aj angolni džili gasolina kataro roki muto.

Така да ле саре слампо агоран да тумаро фаворитно музикако програмо Радио Романо. Тумешун дан музика кај пачав ке вас дас емоции, па поране врами, тај неве врами. Набистрен ке биринте шуне на маре програму рапо www.radioromano.se, тај па маре апликација Апен Сверијес Радио. Адам парно шопе си мека и си мастуменца адже санда студио. Манга аши лас ферите на иси и туменге, тајте мангав туменге кшукар уикенд. А шен девлеса. Romale.